0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa. Can't touch this. Can't touch this.

0: Tears for Fears på Radio Alpha. Everybody wants to rule the world. Og så kan jeg byde dig velkommen her til timen mellem 15 og 16 den her søndag eftermiddag. Jeg er Søren Dahl, og er her frem til kl. 18. Og her er det Alanis Morissette på Radio Alpha og Ironic.
1: An old man turned 98. You won the lottery.

Tiffany, og think we are alone now. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 17 og 18 den her søndag eftermiddag. Jeg er Søren Dahl, og er her frem til kl. 18. Og her er Mr. Big på Radio Alfa. To be with you.